0: 777.
1: Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ovo je
0: Kanal 77.
2: Shine bright like a diamond.

Tvojito omiljeni hitovi. Hey, this is Rihanna. Under my umbrella. Slušaš. Kanal 77. Samo hitovi.